0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес е последния ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат. Български пощи от утре въвеждат такси в зависимост от размера на сумата. До 1000 лева таксата е 6 евро, а над 10 000 лева – 10 евро. В Българска народна банка обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна и без такси. През месец май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обращение. Около 2 милиарда лева все още са извън касите на Българска народна банка. Заради прогнозираните за днес и утре високи температури на въздуха, ще бъде спирано движението на камиони с тегло над 20 тона по части от републиканската пътна мрежа. Ограничението ще се налага в случай, че температурата надвиши 35 градуса в 15 области в интервал между 13 и 21 часа. Сред областите са София, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Плевен, Стара Загора, Видин и Монтана. Няма да се спират само камиони, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Магистрала Хемо ще бъде включена в ограниченията за камиони в участъците и в Софийска, Ловешка и Търговишка области. Голям пожар избухна снощи в района на Айтос в близост до местността Трите братя. Сигнал бе подаден преди 22 часа. Огънят обхвана сухи треви и храсти в труднодостъпен терен. На място бяха изпратени два екипа на пожарната от Айтос. В гасенето се включиха и горски служители. Няма опасност за населението. Върховният съд на Съединените щати отхвърля опита на американския президент Доналд Тръмп незабавно да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук. Това съобщиха агенциите Reuters и Financial Times. С 5 срещу 4 гласа съда блокира Тръмп да стане първия президент, отстранил служител на Федералния резерв, откакто Конгреса създаде Централната банка на Съединените щати през 1913 година. Тръмп обяви намерението си да уволни Кук миналия август, позовавайки се на обвинения срещу нея в ипотечна измама. Кук отрече всякакви нарушения. Две по-долни съдебни инстанции преди това също се произнесоха в полза на Кук. Самата тя заведе дело срещу Тръмп. Доналд Тръмп коментира решението на Върховния съд, като заяви, че администрацията му ще предприеме необходимите стъпки незабавно.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026-та.
1: Отбора на Парагвай спечели срещу Германия с 4 на 3 след изпълнение на дуспи, като редовното време и продълженията завършиха при 1 на 1. Хулио Енсисо откри резултата за парагвайците в края на първата част, а Кай Хаверц изравни за Бундестима в началото на второто полувреме. При дуспите вратаря на Парагвай Орландо Хил спаси два от ударите, а Йонатан Та стреля над градата. Мануел Ноер направи всичко възможно и спаси дуспата на Балбуена от съперника, но не успя да компенсира всички пропуски на съотборниците си. Така Парагвай ще играе на осми на финалите на турнира, където очаква победителя от двубоя между Франция и Швеция. Петкратният световен шампион Бразилия се класира за осми на финалите на Мондиал 2026-та. Южноамериканският Колос победи с 2 на 1 Япония в среща от 16-ти на финалите, играна в Хюстън. Герой за отбора се превърна резервата Габриел Мартинели, който реализира победния гол в 95-та минута. Бразилците губеха до почивката, но през втората част се активизираха и постигнаха обрат в мача. На осми на финалите Бразилия ще играе с победители от двойката между Норвегия и Кот д'Ивоар. Мароко победи Нидерландия на световното първенство по футбол след изключително напрегнато развитие на мача с Дуспи. Коди Гакпо изведе лалетата напред непосредствено след втората почивка за хидратация. Селекцията на Роналд Куман обаче не успя да задържи аванса си и в добавеното време и Садиоп изравни. При Дуспите мароканците победиха Нидерландия с 3-2.
0: Световно първенство по футбол 2026-та. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисария за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делнични дни, както и събота и неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Днес около 10 часа се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе. Така ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус днес и утре ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 км в област Ловеч. От 8 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика няма да бъде ограничаван, но ще преминава в активната изпреварваща ленти. Необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
0: Всички ваши любими песни –

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айря.

0: Знайди, завези и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
9: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
15: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
14: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
16: Класическите хитове.

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Певериосте център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионали. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
14: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
13: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
15: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
16: Този юли... Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
17: Юрика!
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
21: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
22: Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите, на публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срока, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май тази година, предаде БНТ 1. Районният съд в Дупница потвърди наказателното постановление от 22 декември 2025 година, издадено от РИОСВ София относно ТЕЦ Бобов дол. На централата е наложена имуществена санкция в размер на 330 000 лева. Съдебният акт е публикуван на страницата на съда. Санкцията е за нарушение по закона за опазване на околната среда. При проверка, извършена от длъжностни лица на инспекцията, около площадката на дружеството са установени стълбове, неорганизирани емисии, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности на централата. Според констатациите, емисиите са запрашавали района в посока село Големо село. Проверка на данните от автоматичната измервателна станция в центъра на село Големо село е показала превишение на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на кубичен метър. Решението подлежи на обжалване пред административния съд в Кюстендил. Броят на жертвите на разрушителните земетресения в Венецуела вече надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. Повече от 15 000 души живеят по улиците, тъй като домовете им са изравнени с земята. Десетки хиляди остават в неизвестност. Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели, но шансовете вече са минимални. При трусовете с магнитуд над 7 степен по скалата на Рихтер, 189 сгради бяха напълно разрушени, а над 850 частично. Спасителните работи продължават. В тях участват и над 2600 души от чуждестранни държави. Жителите на Венецуела недоволстват, че са оставени да се оправят сами. Според тях правителството не се справя с ситуацията. Разчистването пък се забавя заради липсата на тежка техника. Липсват хигиенни материали и стоки от първа необходимост. Противоречива информацията за това дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран. Според американски медии, такъв формат трябва да се проведе в Доха. По думите на говорител на иранското външно министерство, обаче подобна среща не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, обявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуалното пътуване на американски екип. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американския специален пратеник Стив Уитков и зетия на Доналд Тръмп Джерард Кушнер. След размяната на удари през почивните дни, американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционера на Чехия Мирослав Колбек подаде оставка, съобщи самия той в официално изявление, което бе потвърдено от местната футболна федерация. Решението му идва след слабото представяне на отбора на световното първенство по футбол, което предизвика остри критики към 74-годишния специалист. Колбек посочи като причина за отпадането на отбора, цитирам, глупави грешки и умората от дългите пътувания. Чехите завършиха на последно място в група А само с една точка, спечелена при равенството с Южна Африка, като загубиха първо от Южна Корея с 1-2, а след това и с 0-3 от домакина Мексико в последния матч. Медийната кампания срещу него, изградена върху полуистини измислици, също допринесе за решението на Колбек заяви той в официално изявление. Такава атмосфера работата му за чешкия национален отбор вече няма да има смисъл, допълни той. Припомням, Кол бекпа отбора след изненадваща загуба от Фарьорските острови в квалификациите и успя да го класира на световно първенство за първи път от 2006 година насам, след успешни плейофи срещу Ейре и Дания.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисария за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делнични дни, както и събота и неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Днес около 10 часа се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе. Така ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус днес и утре ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 км в област Ловеч. От 8 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика няма да бъде ограничаван, но ще преминава в активната изпреварваща ленти. Необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
8: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
7: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
8: Прием със зрелостен изпит.
7: За повече информация vto.bg.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
10: Италия.
11: Неапол.
10: Венеция.
11: Рим.
10: Соренто.
11: Тоскана.
10: Римини.
11: Пулия.
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
14: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg. Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
17: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
16: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс.
18: Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.
19: Всички ваши любими песни.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
8: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
9: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
8: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
10: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Лърки. Инструменти за майстори.
3: Лърки.
2: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе се очаква да бъде възстановено около 10 часа днес. Това важи за всички видове превозни средства. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през месец септември. Ремонта на над километровия участък от Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 година, като строителните дейности се извършваха на 6 етапа. От въвеждането на моста в експлоатация преди 70 години до сега основен ремонт не е извършван. Президента Иляна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се състои в централната сграда на БАН от 11 часа. След връчване на инсигниите на доктор хонорис кауза, президента ще произнесе академично слово. В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Иляна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. Върховният съд на Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп. Американски медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа върховните съдии постановиха, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото бе свързано с освобождаването през миналата година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ѝ, цитирам, е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съда отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, която настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, който позволява преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съда отказа да разгледа искането на Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Е. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. Седемкратният шампион на Уимбълдън Новак Джокович загуби сет, но постигна победа над китаеца И Бин Ву с 6-4, 5-7, 6-4 и 6-4 в първия кръг на турнира на Уимбълдън. Матчът продължи 3 часа и 15 минути. Във втория кръг Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата на турнира, ще срещне Стефанос Циципас, който нямаше проблеми на старта и надигра французина Юго Гастон с 6-1, 6-4, 6-2.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Селекционера на Германия Юлиан Нагелсман заяви, че няма намерение да подава оставка след отпадането на Бундестима още на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Германците приключиха участието си след поражение от Парагвай след изпълнение на ДУСПИ. Бъдещето на специалиста вече обект на сериозни спекулации. 38-годишният наставник, чийто договор с Германския футболен съюз е до лятото на 2028 година, подчерта, че желанието му е да продължи работата си с националния отбор. Той добави обаче, че нещата не зависят само от него. Ако от Германския футболен съюз искат, той с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако нямат такова желание, ще трябва да ме информират, заяви Нагелсман. Наставника призна, че очаквал много повече от представянето на Германия на световното първенство по футбол, и не скри разочарованието си от ранното отпадане. Нагелсман отправи и остри критики към съдийското решение, с което бе отменен голът на Йонатан Та в края на първото продължение. Въпреки недоволството си от съдийството, той призна, че основната причина за отпадането е представянето на неговия отбор, който според него е действал прекалено бавно при изграждане на атаките и не е показал необходимото ниво в решителния двубой.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централно-северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

Едно лято. Едно радио. Радио едно. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: купуваш от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Изящете тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки – всичко ти спори. Лърки.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
16: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
17: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
19: Екстра. всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Лидера на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана генерал-майор Емил Тонев по реда на закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 година до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС. Допълнено е, че информацията ще отговори на големи обществени медиен интерес заради продължителността на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана. Съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидера на ДПС ще се обърне към административния съд, който вече има и съдебна практика по темата. В окръжния съд във Варна днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев. Той обвиняем с експерта в администрацията му Антонета Петрова, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов. Обвинителният акт е за общо 12 престъпления. Според прокуратурата от юли 2024 година до края на май миналата година във Варна и София обвиняемите са се сговорили да вземат подкупи и да извършат принуда с цел набавяне на имотна облага. Материалите по делото са 70 тома. Като пострадала е вписана Пламенка Димитрова, заглобила обществена поръчка и подала сигнала срещу Благомир Коцев, съобщи Дневник. В Анкара днес пристигат върховния представител по външната политика Кая Калас, еврокомисаря по разширяването Марта Кос и еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. От турското министерство на външните работи отбелязват, че визитата на тримата еврокомисари е знак, който показва значението на отношенията с Турция за Европейския съюз на фона на променящата се световна конюнктура. Турция се надява на напредък в процеса на разширяване на Европейския съюз и призовава за равнопоставено с други държави кандидатки за членство. Турският първи дипломат Хакан Фидан ще подчертае стратегическата полза от еврочленството на страната му заради приноса на Турция към конкурентоспособността на съюза и заради нарастването на влиянието на Анкара в глобален план. Сред темите на предстоящите разговори на тримата еврокомисари ще бъдат преразглеждането на митническия съюз, желанието на Турция да се присъедини към Европейската зона за плащания, както и необходимостта от възстановяване на дейностите на Европейската централна банка в Турция. Българските национали по волейбол за мъже до 18 години станаха балкански шампиони, след като успяха да се наложат над връстниците си от Турция с 3 на 1 гейма. В финалния двубой, изигран в столицата на Черна гора под Горица с нощи, отборът, ръководен от Мирослав Живков, направи 5 победи от 5 мача. Три от тях бяха в групата между Молдова, Гърция и Сърбия, а на полуфинала българските волейболисти победиха домакините от Черна гора с 3 на 1 гейма. Полезен играч на балканското първенство стана Павел Дженев. Капитана на България Никола Великов също спечели индивидуална награда за най-добър разпределител.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Шведската футболна легенда Златан Ибрахимович отправи остри критики към селекционера на Нидерландия Роналд Куман след отпадането на отбора от световното първенство. Марокко поднесе една от най-големите изненади на Мундиал 2026, след като елиминира европейците с 3 на 2 след изпълнението на дусти в 16-ти на финалите. Според бившия шведски национал, основната вина за разочароващия резултат носи именно Куман. Тази загуба е негова, тъй като не разпознах този отбор на Нидерландия. Той загуби с идентичност, която не е нидерландската. Това ме ядосва, заяви Ибрахимович. Двамата се познават отлично още от периода им в Аякс, когато Куман бе наставник на Амстердамския клуб, а именно под негово ръководство Златан Ибрахимович се наложи като основен футболист в първия състав. Нидерландия бе на минути от класиране за осми на финалите, след като Коди Гак подаде аванс на отбора в 72-та минута. Марокко обаче изравни чрез Иса Диоп в добавеното време и прати срещата в продължение, а в последствие и към Дуспи. При наказателните удари решаваща се оказа намесата на вратаря Ясин Буно, който спаси изпълнението на две Дуспи от страна на нидерландския отбор. За Нидерландия това е поредното болезнено отпадане на световно първенство. Отбора достигна до четвърт финалите в Катар през 2022 година, а в историята си три пъти играл на финал на Мондиал, без нито веднъж да спечели световната титла.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Един хот дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
11: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
10: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
10: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
14: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.

0: селф-ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Премиера Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл днес от 13 часа. Срещата в Министерски съвет ще участват вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата вицепремиера Пулев ще направи изявление за медиите. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. Припомням, на 8 юни вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, швейцарския собственик на българската група активи, който поставя страната под риск да плати 3 милиарда евро. Дни преди това, на 3 юни, Министерски съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител на Лукойл и назначи на поста Евгений Симеонов. Пулев тогава посочи, че мотивите за смяната са комплексни, но определи аргументите за нея като категорични. Годишната инфлация в България се очаква да се забави през юни до 5,6% от близо 3-годишния връх от 6,9%, достигнат през месец май. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Спрямо май потребителските цени се понижават с 0,8%. Първо намаление на месечна база от септември 2025 година. Най-голямо намаление спрямо май се очаква на цените в секторите транспорт с минус 2,5%, хранителни продукти и безалкохолни напитки минус 1,8%, облекло и обувки минус 1,1%. Увеличение на цените се очаква в групите услуги на ресторанти и хотели, повишение с 1,5%, образователни услуги с 0,5%, лични грижи, социална защита и разни стоки услуги с 0,2% и здравеопазване също с 0,2%. Спасителите от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още неразтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли, като ще продължат през целия сезон. Спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. Франция премахва от 1 юли таксата от 2 евро за пакетни пратки с ниска стойност чрез електронна търговия, пристигащи извън Европейския съюз. Това се прави, тъй като влиза в сила по-високата такса за целия Европейски съюз, заяви днес френският министър за малкия бизнес Серж Папен, цитиран от Reuters. Таксата ще се увеличи до 5 евро от ноември, тъй като Европейския съюз възнамерява да добави допълнителна административна такса от 2 евро към тези пакетни пратки, съобщи още Папен. Вчера френския сенат прие преработената версия на законопроект, насочен към ограничаване на онлайн търговците на дребно за бърза мода от известни платформи. Десният кандидат Кейко Фухимори спечели президентските избори в Перу с 50,13%. Избирателната комисия обяви окончателните резултати повече от 3 седмици след балотажа на 7 юни. Съперникът и Роберто Санчес получи 49,86%, като двамата ги делят 49 641 гласа. 51-годишната Фухимори е член на консервативната партия Напред държава и се кандидатира за президент за четвърти път. Фухимори обеща строги мерки срещу организираната престъпност и планове за дерегулация на икономиката.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Противоречивите паузи за хидратация са една от големите новости на световното първенство през тази година. Те предизвикаха множество критики от играчи, треньори, легенди от близкото минало и фенове. Президента на FIFA Джани Инфантино защити въвеждането на паузите, отричайки всякаква финансова мотивация. Според него основната причина е жегата, но също така трябва да се разбере, че в състезание като световното първенство, което се играе в продължение на 39 дни с отбори, които потенциално играят 8 мача, да има момент за почивка е изключително важно, обясни Джани Инфантино. Той увери, че мярката е с чисто спортен характер и не генерира допълнителни приходи за организацията. Няма допълнителни приходи за FIFA, тъй като всички търговски споразумения са подписани много по-рано, заяви Инфантино, като допълни, че това, което интересува още повече FIFA, е да гарантира, че всички отбори във всеки матч играят при едни и същи условия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Че от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
3: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
4: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Испания,
9: Барселона,
8: Мадрид,
9: Валенсия,
8: Коста дел Сол,
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоо магазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Виж Teddy Swims наживо в Берлин.
15: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
14: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 така ни да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Пловдивск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
0: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
2: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
0: Прием със зрелостен изпит.
2: За повече информация vto.bg.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво, Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно. Платно.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
11: Един хот-дог, моля.
12: И едно еспресо.
11: Ела, опитай и се наслади.
12: Мини-март. Бързо и вкусно.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Българските мантинели са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, като вероятно са най-скъпите в Европа. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той обясни това с факта, че само две фирми в страната печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи. Демерджиев изрази подозрение, че за тези две дружества стои фигурата на бившия премьер Бойко Борисов. Той призва връзките да бъдат детално изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. По негови думи се прави всичко възможно други участници извън въпросните дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, като това не се отнася само за последната процедура. Междувременно от ГЕРБ обявиха, че по-късно ще излязат с позиция спрямо обвиненията. До края на юни всички здравноосигурени лица могат да сменят своя личен лекар. Процедурата се извършва изцяло служебно, като пациента трябва само да попълни и подаде регистрационна форма за постоянен избор на място при новоизбрани общо практикуващ лекар или по електронен път през сайта на здравната каса с електронен подпис. Не е необходимо до сегашния лекар да бъде уведомяван лично, тъй като отписването от старата пациентска листа става автоматично. Новия личен лекар поема грижата за пациента веднага след регистрацията, следващата възможност за свободна промяна ще бъде през декември. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че в Катар се очакват двустранни разговори, въпреки възобновените и впоследствие спрени удари между САЩ и Иран. Пред журналисти той коментира, че срещата в Доха може и да няма голямо значение, но подчерта военното превъзходство на САЩ, предават световните агенции. Въпреки това все още не е ясно кои точно страни ще участват в разговорите и какви ще бъдат темите на обсъждане. От своя страна Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят катарската столица. Говорител на Министерството на външните работи на Иран обаче бе категоричен, че през следващите няколко дни страната няма да води преговори с американската страна на нито едно равнище. Гърците започнаха да отказват поръчки от държави извън Европейския съюз заради предстоящото влизане в сила на нови мита, предават медиите в южната ни съседка. Пратки на стойност под 150 евро от държави извън Евросъюза от утре ще се облагат с мито от 3 евро, съобщи финансовото министерство в Атина. Медийно проучване показва, че гръцките потребители масово се отказват от такива поръчки. Новата митническа такса вече се събира чрез самите платформи. От агенция Митници съобщава, че при поръчка потребителя заплаща данък, но сега към него ще се прибавя и митото. От финансовото министерство коментира, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи пазарни условия. Проучване сред гръцките потребители показва, че те купуват онлайн от трети страни предимно китайски стоки. От дрехи, аксесуари до битова техника и мебели, част от потребителите коментират, че ще продължава да поръчват стоки от Китай, защото въпреки митата са много по-евтини и достъпни.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите на футболния мундиал 2026 срещу Кабо Верде. Двобоят ще си играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто по време при победата над Австрия с 2-0. Той пропусна последния матч от първата фаза на надпреварата срещу Йордания, завършила 3-1 на 28 юни, като бе заменен от ветерана Николас Отаменди. Стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място. Самия Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнам не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя. На заниманието в понеделник Ромеро се включи на пълни обороти, наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, в северните и западните райони ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, духа слаб до умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerakha.bg. Избор за цял живот.
7: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки!
8: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към Зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
13: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
14: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
13: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.

0: заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Данни от изминалите дни. Конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel, лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на Аво и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
13: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
14: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Крайният срок за данъчните декларации стича в полнощ на 30 юни. До този момент фирмите и едноличните търговци трябва да подадат отчетите си и да платят дължимите суми към Националната агенция за приходите. На 293 000 дружества и физически лица вече са изпълнили това задължение. Сред тях са близо 57 000 еднолични търговци и земеделски стопани. До същата дата самоосигуряващите се търговци, едноличните търговци и определени земеделски производители трябва да внесат и окончателните си осигурителни вноски. Те се подават заедно с декларация образец номер 6 за предходната година. Днешният 30 юни е крайен срок също и за корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и този от опериране на кораби. Две седмици преди крайния срок над 236 000 фирми вече бяха обявили приходите си. Всички декларации се подават онлайн чрез електронния портал на НАП с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Плащането също се извършва до края на деня чрез виртуален посттерминал по банков път или с пощенски запис. Столичната община предприема спешни мерки в подкрепа на гражданите през най-горещите летни часове. Днес след 13 часа автоцистерни оросяват 58 основни булеварда в града, за да охладят настилките и да намалят запрашаването на въздуха. Днес в десетки ключови точки се раздават и безплатна питейна вода. Пунктове са разположени на пазар Красно село, площад Македония, Централна гара, Централна автогара, площад Лъвов мост и площад Славейков. Гражданите могат да се разхладят с безплатна питейна вода и на булевард Витоша пред Националната библиотека, както и в Южния парк, парк Казаимов, парк Дружба и градина Майчин дом. Вода се раздава още в районите на хотел Плиска, Националната кардиологична болница, диагностично-консултативен център 25 в Младост 3 на изхода на метростанция Младост 1. Специални пунктове има и на метростанция Обеля до 16 часа, както и на ключови кръстовища в кварталите Лозенец, Витоша и Манастирски ливади изток. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич пристига на посещение в България утре 1 юли. Визитата е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и се осъществява във важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност. Търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати влиза в сила на 1 юли. Това се посочва в официално регулаторно заявление на Европейския съюз, цитирано от Reuters. Настоящия регламент предвижда пълно премахване на вносните мита за редица американски промишлени стоки. Освен това се осигурява преференциален достъп до европейския пазар за селскостопанска продукция от САЩ. Споразумението гарантира и по-нататъчния безмитен внос на американски омари. Новите правила ще се прилагат официално за период от 5 години до края на декември 2029. Европейската комисия има готовност да предложи удължаване на този срок след изготвянето на цялостна оценка. Документът обаче съдържа и множество предпазни мерки в полза на европейските производители. Тези механизми позволяват на Съюза незабавно да спре договорените търговски отстъпки. Това ще се случи, ако американската страна наруши поетите ангажименти в рамките на споразумението.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Елиминационната фаза на световното първенство по футбол достига своята гореща точка, когато в Нью-Йорк един срещу друг се изправят два от най-резултатните отбора до момента – Франция и Швеция. Матча на култовия MetLife Stadium обещава да бъде истински спектакъл, в който петлите ще се опитат да затвърдят статута си на основен фаворит за трофея. Началото е точно в полунощ българско време. Селекцията на Дидие Дешан премина през груповата фаза по безапелационен начин, записвайки три победи от три мача. Французите започнаха с 3-1 срещу Сенегал. последвано от рутинно 3 на 0 на Тирак, за да завършат с разгромното 4 на 1 срещу Норвегия. С отбелязаните 10 гола Франция е един от най-резултатните отбори в турнира до момента. Килиан Мбапе и Осман Дембеле са в страховита форма, като и двамата вече имат по 4 победения на сметката си. Дембеле блесна особено ярко с хетрик в последния матч от групата. За петлите това е първото перфектно преминаване през групите от 1998 насам, годината, в която те спечелиха първата си световна титла. При победа днес Франция може да стане първи отбор в историята, отбелязал поне 3 гола в 5 поредни мача на световно първенство. Шведите, водени от Греъм Потър, достигнаха до 16-ти на финалите като един от най-добрите трети отбори, но показаха, че притежават сериозна атакуваща мощ.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. В северните и западните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
6: Един хот дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75. Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
0: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: до 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
9: Вкус и качество от Италия.
10: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food. На Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение...
12: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
11: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
12: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
11: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: С близо 6% поскъпва природния газ през юли. Това става ясно от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на синьото гориво за следващия месец за крайните потребители. Тя е 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и данък добавена стойност. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови стопански потребители, тъй като е с около 4 евро на мегават час по-ниска от юлски фючерси на международните борси, съобщава регулатора. В ценовия микс е включена доставка на азерски газ и втечнен газ, осигурен от Булгаргаз. Действащите договори за мантинелите са подписани от кабинета Донев. Това обявиха от ГЕРБ в отговор на обявеното подозрение от вътрешния министър Иван Демерджиев по-рано днес, че за двете дружества, печелили обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи, стои фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от настоящия ресорен министър Иван Шишков през 2022, като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев. Иван Демерджиев призова по-рано връзките да бъдат детайлно изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетият на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер ще бъдат в Доха. Там те ще се срещнат с катарски посредници, за да обсъдят преговорите между САЩ и Иран. Това съобщи днес говорителя на Министерството на външните работи на Катар, цитиран от Reuters. Няма да има среща на високо равнище между Вашингтон и Техеран, уточни Маджед Алансари по време на брифинг за медиите. Катар не е превеждал 6 милиарда долара от замразените ирански средства на Техеран, добави той. Доха координира действията си с Оман, който се намира на западния бряг на Ормузкия проток относно безопасното преминаване на плавателни съдове, посочи още говорителя. Изследване на Лондонския университетски колеж, цитирано от Guardian, показва, че забраната на смартфони в английските училища се възприема от младежите като наказание, което подкопава доверието към възрастните. Проучването разкрива сериозен разлом в мненията на поколенията. Над 85% от родителите и учителите подкрепят рестрикциите, докато 75% от учениците им се противопоставят категорично. Младежите посочват, че устройствата са им необходими за достъп до учебни материали, графици за транспорт и връзка с близките им. Те изразяват и сериозни опасения, че забраната може да скрие проблеми като кибертормоза, тъй като учениците ще споделят по-малко. От своя страна, Министерството на образованието в Великобритания защитава новия закон, уверявайки, че целта е децата да бъдат предпазени от рискове, без да губят ползите от технологиите.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Португалският нападател Жоао Феликс призна, че хората в родината му са притеснени за формата на отбора след колебливото представяне в груповата фаза на Мондиал 2026. Футболистът е категоричен, че всички в националния тим трябва да запазят пълно спокойствие преди предстоящия осми на финален сблъсък срещу Хърватия в Торонто през тази седмица. Португалия завърши на второ място в група К след равенства срещу Демократична република Конго и Колумбия и разгромна победа с 5-0 над Узбекистан. 26-годишният нападател призова привържениците на родна земя да не губят увереност в състава, тъй като двата равни мача не означават спад в самочувствието на играчите. Той увери медиите, че съотборниците му са изключително хладнокръвни, отлично подготвени за следващия противник и готови на всичко за победа. Предимство за тима е факта, че познават отлично хърватския отбор, което им дава допълнителна увереност за класиране в следващата фаза. Португалия се изправя срещу Хърватия на 3 юли в Торонто.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, в северните и западните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомка?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
4: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
7: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Един хот-дог, моля.
19: И едно еспресо.
18: Ела, опитай и се наслади.
19: Мини-март. Бързо и вкусно.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
5: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Уърки!
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
15: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
14: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
15: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
14: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
18: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Парламента възлага на Сметната палата да започне одит в Агенция Пътна инфраструктура. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинели, дали във времето са се прехвърлили плащания за следващи години. Предложението бе прието в бюджетната комисия с проект на решение по искане на управляващите. Втори одит ще е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. Трети одит, поискан от Прогресивна България, на консолидираната фискална програма. Целта е да покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации. Спор с опозицията се породи само по искания одит за пенсиите и социалните плащания заради съмнение, че това може да доведе до замразяване на пенсиите в бъдеще или повишаване на осигуровките. Управляващите бяха категорични, че нямат подобни намерения. Новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет започна официално своята работа под ръководството на вице-премьера и министър на икономиката. Новият орган е създаден след законодателни промени през юни и включва в състава си общо 9 министри. Основната му задача е да координира държавната политика за привличане на капитала и да подобрява инвестиционната среда у нас. На първото заседание се обсъждат облекчаването на административните тежести за бизнеса и нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите участват и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Настоящото управление подчерта, че структурата се създава заради липсата на фокус върху инвестициите и експорта от страна на предходните кабинети. Новия съвет ще изготви националната стратегия в сектора и ще отстранява пречките пред бизнеса. Спасителни екипи издирват затрупани хора след внезапното срутване на 4-етажна жилищна кооперация в Атина, информира Reuters, цитирайки данни на местната пожарна. Четирима души, които първоначално се водеха в неизвестност под развалините, вече са локализирани и се намират в пълна безопасност, но спасителната акция на терен продължава. Специализиран отряд със служебни кучета претърсва внимателно останките. Към момента причините за падането на постройката с 7 апартамента остават неизяснени, като се знае само, че в съседен имот са се извършвали строителни работи. Европейската комисия започва отпускането на 3,9 милиарда евро като първо плащане по първия транш от около 6 милиарда, предназначени за закупуване на дронове за Украина. Средствата са насочени към една от ключовите способности, които подпомагат страната в отбраната и срещу руската агресия, предават световните агенции. Плащането следва първия превод от 3,2 милиарда евро по специалната програма за макрофинансова помощ за Украина, извършена на 25 юни. През следващите дни ще бъдат направени допълнителни преводи, докато първият транш за дронове бъде изплатен изцяло според заявките на украинската страна. По данни на Европейската комисия, помощта е част от по-широкия механизъм на стойност 90 милиарда евро. От тях 30 милиарда са предвидени за бюджетна подкрепа, 60 милиарда за отбраната на Украина през тази и следващата година. Само през 2026 се предвижда изплащането на 28,3 милиарда евро за укрепване на украинската отбранителна индустрия.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Сблъсъкът между Кот д'Ивоар и Норвегия на световното първенство се очертава като един от най-интригуващите двубой от елиминациите, като победителя ще срещне Бразилия в следващата фаза. Този мач носи огромен исторически заряд, тъй като африканците преодоляват групите за първи път в историята си, а скандинавците се завръщат на мондиал след близо 30-летия липса. Кот д'Ивоар разчита на физическа мощ, тактическа дисциплина и силен отборен дух. Въпреки отсъствието на контузения бранител Вилфрид Сингот, имат притежава сериозна нападателна мощ в лицето на Никола Пепе, Амад Диало и Ян Диоманте. От друга страна, Норвегия разполага със свеж и пределно мотивиран състав. Селекционера Столе Солбакен направи мащабни ротации в последния мач срещу Франция, за да запази силите на основните си играчи за елиминациите. Това означава, че звезди като Мартин Йодегор, Александър Сьорльот и водещия голмайстор Ерлинг Холанд се завръщат напълно отпочинали. Основен проблем за викингите остава травмата на Юлиан Рюерсон, която отслабва десния фланг на отбраната. Очаква се изключително динамичен матч, в който индивидуалната класа на Холанд ще се изправи срещу колективното качество на Кот д'Ивоар.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, утре преди обед преваляване от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
8: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
9: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
8: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
17: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
15: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
17: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
15: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
17: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
18: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
15: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс.
14: Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
4: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
8: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
9: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
9: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гриза и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
17: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
18: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
19: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
18: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
19: Прием с зрелостен изпит.
18: За повече информация vto.bg.
20: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: С 8,9% поскъпва малката потребителска кошница през юни спрямо същия месец на предходната година. Това сочат последните анализи на КНСБ. Стойността на 21 наблюдавани стоки, които включват основни хранителни продукти и горива, достига 61 евро и 82 цента. В сравнение с декември миналата година увеличението е с 6,5%. На месечна база цените се повишават с още 0,5%. Българските домакинства усещат поскъпването много по-силно от официалните данни, тъй като за храна отиват между 30 и 40% от семейния бюджет. Разходите нарастват драстично, докато доходите на хората не се увеличават със същите темпове. Годишният скок при краставиците и доматите е съответно 61,3% и 30,1%, а пилешкото месо, хлябът и бензинът също бележат сериозен ръст. На месечна база най-осезаемо увеличението при лимоните, картофите и свинското месо. Синдикалните експерти отчитат и огромно разминаване между цените на едро и тези в магазините, като търговската на оценка на дребно варира от 24% до рекордните 150%. Министерският съвет предлага Пламен Тончев за председател на Държавната агенция за национална сигурност, което е регламентирано в решение от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Тончев, който е ръководил агенцията от 2021 до 2025 година и е настоящ председател на комисията по досиетата, се предлага за титуляр след над едногодишен период без постоянен ръководител. През изминалите месеци длъжността временно се изпълняваше от Станчо Станев, след като предходни номинации на правителството бяха оттеглени. С това решение се цели окончателно да се попълни ръководния пост в Държавната агенция национална сигурност. Европейския съюз категорично изключва възможността за възобновяване на вноса на руски газ в общността, предават световните агенции. В отговор на коментари от страна на германската опозиция от Европейската комисия поясниха, че вече в сила законова забрана за доставки на руско синьо гориво по тръбопроводи чрез краткосрочни договори. Поради тази причина всяко връщане към старите доставки е юридически невъзможно. На политическо равнище блокът следва ясна стратегия за окончателно отказване от руските енергоизточници и диверсификация на доставките. Тази политика се допълва и от наложеното ембарго върху вноса на руски петрол, което е ключова част от по-широкия план за енергийна независимост на Съюза. Потоци от лава, изригнали от вулкана Етна, осветиха с ярко-червени отблясъци нощното небе над италианския остров Сицилия в понеделник вечер. Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия, лавата е започнала да изтича от ероптивен отвор, разположен на около 3000 метра над морска височина. Етна, която се намира на източното крайбрежие на Сицилия, е най-големият действащ вулкан в Европа. От италианската служба за гражданска защита посочва, че активността на вулкана обикновено се характеризира с периодични изригвания, лавови потоци и изхвърляне на вулканична пепел. Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети вследствие на последната вулканична активност. Ще припомня, че вулканът изригна отново на 1 януари тази година. Тогава нямаше затруднения в трафика на летището в Катания, както и нямаше опасност за населените места. Италианските медии публикуваха зрелищни кадри от изригването.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Манчестър Сити вече е започнал първоначални преговори за бъдещ трансфер на 18-годишния марокански национал Аюб Боати. Според Фабрицио Романо, планът на гражданите е талантът да остане в Лил за още един сезон и евентуално да го привлекат през следващото лято. Поне 4 клуба вече участват в разговори за Боати, но Пари Сен Жермен не е сред тях, добавя трансферния експерт. Последните седмици се твърдеше, че Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен се интересуват от таланта. Твърди се, че Лил ще иска минимум 70 милиона евро за Боади плюс бонуси, с които сумата да достигне 100 милиона. 18-годишният халф е едно от откритията на Мондиал 2026, след като избра да представлява Мароко пред Франция. Той започна като титуляр в 3 от 4 мача на атуаските лъвове, включително в сблъсъка в понеделник от 16-ти на финалите срещу Нидерландия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, утре преди обед преплявани от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи. Също до днес времено движението по автомагистрала Тракия от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното посока София. До 1 юли движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Невша, пътен възел Ветрино от километър 375 до километър 386 в двете посоки, средната разделителна ивица и пътни възли се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. До 1 юли движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради ръчно косене в средната разделителна ивица и банкет. Трафика е сигнализиран с пътни знаци.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. През Делесо център.
4: За днес 4.
6: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роля от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус-Хрус.
11: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
12: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
13: Мебели Виденов.
12: А спални?
13: Мебели Виденов.
12: Кухни?
13: Мебели Виденов.
12: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
13: Пак Мебели Виденов.
12: А къде имаше бърза доставка?
13: Мебели Виденов.
12: И 5 години гаранция?
13: Мебели Виденов.
12: Значи каквото и да търся за вкъщи...
13: Знаеш...
12: Мебели Виденов.
14: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
15: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
6: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки.
8: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Виж Teddy Swims на живо в Берлин.
18: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
17: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
19: Oh, Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Брутният външен дълг на България отбелязва значителен ръст, достигайки над 66,7 милиарда евро. Това се равнява на 54,1% от брутния вътрешен продукт към края на април, сочат данните на Българската народна банка. Това представлява увеличение с 34,8% на годишна база, като основен принос има сектор държавно управление и рязкото нарастване на краткосрочните задължения с 117,1%, дължащо се на ангажименти на Централната банка след влизането в еврозоната. Силният темп на растеж се наблюдава при търговските банки и вътрешнофирменото кредитиране, като общия дългосрочен дълг също бележи ръст от 16,8% за периода. До днес 30 юни гражданите могат да обменят безплатно левове в евро в клоновете на банките и представителствата на български пощи. От 1 юли законът за въвеждане на еврото позволява те да въведат такси за извършване на операцията. От утре пощите ще вземат 6 евро такса за обмяна до 1000 лева. Няма да изненада, ако някоя търговска банка реши да привлече клиенти с по-дълго извършване на услугата безплатно. Единствено БНБ и регионалните и представителства в страната ще продължат да обменят левове в евро безплатно и безсрочно. Изплащането на осъвременените от следващия месец пенсии ще започне в пощенските станции на 7 и ще продължи до 20 юли, информират от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Минималната за стаж и възраст вече ще е 347 евро и 51 цента, а социалната за старост 183 евро и 81 цента. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и възрастните, които вземат така наречената вдовишка добавка. Тя също се усъвременява по швейцарското правило. От 1 юли при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Около 1 милион имигранти в Испания са подали заявление за узаконяване на статута си по правителствена програма, предава Associated Press. Крайният срок изтича, надхвърляйки първоначалните прогнози за 500 000 души. Инициативата предоставя едногодишно подновяемо разрешение за пребиваване и работа на хора без криминални прояви, пребивавали в страната поне 5 месеца. Премиерът Педро Санчес определи мярката като акт на справедливост, контрастиращ с политиката на депортиране в други страни от Европейския съюз и САЩ. Успоредно с узаконяването на статута, страната възстановява и всеобщия достъп до безплатно обществено здравеопазване за чужденците. По този начин властите целят да интегрират напълно работещите мигранти в данъчната и социалната система на държавата. Най-тежката гореща вълна в Европа в историята на метеонаблюденията днес засегна над 95 милиона души на континента с температури от поне 35 градуса по Целзий. Ден по-рано на екстремни температури са били подложени 130 милиона европейци, предават световните агенции. Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климата се променя по-бързо от средното за света.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол навлиза в драматичната си фаза на директни елиминации с три вълнуващи сблъсъка от 16-ти на финалите. Програмата се открива с мача Кот Дивоар – Норвегия, който ще се играе тази вечер от 20 часа българско време на стадиона в Далас. Африканската селекция пренаписа историята си, като за първи път преодоля груповата фаза на Мондиал благодарение на своята изключителна физическа мощ. От своя страна скандинавците се завръщат на голямата сцена след 28 години, амбицирани да продължат напред под предводителството на свежата си супер звезда Ерлинг Холанд. Втори двобой за деня противопоставя Франция-Швеция, чието начален съдийски сигнал ще прозвучи точно в полунощ на 1 юли българско време в Нью-Джерси. Като един от основните фаворити за титлата, френският тим влиза в елиминациите с голямо самочувствие, след като записа перфектен баланс от 3 победи в групата си. Швеция обаче премина през истинско влакче от емоции в груповата фаза, но показа характер и доказа, че не бива да бъде подценявана в решителните срещи. Футболният маратон завършва с двобоя Мексико-Еквадор на 1 юли от 4 часа българско време на емблематичния дипломатичния стадион в Мексико Сити. Съдомакините от Мексико ще разчитат максимално на огромната подкрепа на горещата си родна публика, за да си осигурят място на осми на финалите. Тимът на Еквадор обаче демонстрира отлична тактическа дисциплина и вече доказа сериозните си намерения в турнира, след като постигна престижна победа над състава на Германия в груповата фаза.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обед преваляване от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи. Също до днес времено движението по автомагистрала Тракия от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното посока София. До 1 юли движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Невша, пътен възел Ветрино от километър 375 до километър 386 в двете посоки, средната разделителна ивица и пътни възли се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. До 1 юли движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки с повишено внимание и стесняване на едната лента поради ръчно косене в средната разделителна ивица и банкет. Трафика е сигнализиран с пътни знаци.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Всички ваши любими песни. Радио 1.
1: Постой. Лока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно... пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
9: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
11: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка. Продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
12: Един хот-дог, моля.
13: И едно еспресо.
12: Ела, опитай и се наслади.
13: Мини-март. Бързо и вкусно.
14: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
15: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
16: Бизнес таксита.
15: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
17: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
20: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
19: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
21: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7 Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
22: Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите

0: танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
12: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
13: Глория!
12: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
13: Юрика!
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш.
3: Мебели Виденов.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
12: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
15: Съднес 6.
16: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better.